Gletea legegua kalkwidel. Ya wetao kalkwi. Ya gletea legegua ya kalkwidel. Ya ngatekateng kwe uma. Ya ngatekateng legegua ya kalkwidel. Atwa ngekongwe kwe uma.